0: Var det tvunget att föra sånt liv i taxin som vi mötslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Vi hörde Lasse Stefans i nummer Hua Rød. Og det næste spil, det bliver John Fogerty, tidligere forsanger i Creedence Clearwater Revival, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder Lodi.